0: se so wetu meni abasho umaga wetu meni washo wasafu
1: amen
0: nini eko su wasafu mwa ili